0: 지금 너무 잘 읽는 것 같아.
1: 공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공
0: Laut FM Wetter.
1: Mit wenig Wolken und viel Sonne geht's in den Morgen. Nur südlich der Donau ziehen vereinzelt mal ein paar mehr Wolken durch. Tagsüber bleibt's erst oft sonnig, später kommen vor allem im Norden mehr Wolken dazu und im Süden sind ab Mittag auch einzelne Schauer und Gewitter drin. Teils mit Starkregen und Hagel. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 34 Grad. Morgen dann meist sonnig und trocken, dazu maximal 30 Grad.